0: Europäer da kann ich sprechen, von der Fuhrenkongress ob zum Pretzteli, da muss ja selbst die Kopparier sassen, am Meersenarodne, Runine, Sabulam, Hornitsch. Nur erst das und am Sastonitzes Gileli, da wie Katka.
1: Polizias Gileli.
2: Mies piatkom a sobotu bych u budešinia centrum je vandalo jo popuču, voni kradnich uvod jednáča jezdži dvoš klince špielu a rozrysach uvod dveju pšipovišako plány. Nimo to kradnich u tiež ešte jacere dekoratívne vice, kotrož bych u 5000 euro hodne. Vicna škoda pšinži ešte k tomu 1000 a 300 euro. Sobotu przypodniu bie cia 80-letna ze swoim Nissanom stajne zasona w opačni čarje potekim na te za napšečo jeducich popuču. Jedzeše przez Ottendorf Okrilla, Wyršnitz, Kleinaundorf, przez Dobru hač do Čorniova. Jacera auta dobiachu kečbovač a se jej wuvinič, zo bychu zražce zadživali. Policija cia 80-letnu potom dosčenje a jej jezbnak manosč se potom šepruvaše. Polícia pýta tu tým páče svietku, što je niečo vidžal, môže to pri kúštom policajským revírie zdeliť. A sobotu večer je policiu ve Vojerecach kúp zabieral. Tun sedíše pošim zdáču jacero hodiny na kudniku a nochceš tam preč, zastanice popach, dnešiu zvierio a skutne lieko ptaka přepetovaše, potom jeho policistča k blízkemu hatidu jezechu.

Kurbot na vodom Jadwigi Kolfostovie je včera na nazemski koncert na žolu Serbskeho kulturno centruma s lepom šeprosil. A publikum je sa džakoval s silnym aplausom. Žola, da bi kaj šiža prajen hač na posledne mestno v obsadžena po takim riad nazemskih koncertov je zahajene, tu ješče vitani tež na dalše, možeče si serbsku kulturu ljubič dač, a vi za serbskim rozvosu o tem rozpravljame. Džesač, menšinu posledem ich je.

0: RBB Serbski program. Povijesti.
1: Fuhren Kongress, ze serbskiju rezoluciju, zvada dla gruntovih tango ve Janšecach, a serbske nazemske koncerte su se zahopili. Kutema dalšim temam, nento vici a ojo Gregor Klim dobroši. Ve mestče Helsinki jo sobitu skojencijo letosne 70. Fuhren Kongress. Na zmakanju zastupniku europskih autohtonih mjenšinov su pjedali mjazo drugim vo šulstvje. Obzamknuli su jednogłosnje rezoluciju, któraž pomina až ma se serbska rec ako živa šulska rec zavjesčiš. Vecakuju vedbramovske a zakske lepše redovanje a nažijaju se s rezoluciju na vici petpere, kroni předsedari domovine David Statnik na kongresu. Na letosny kongres jo švédska mjenšina ve Finskej přepšosuva. Janšecká gmejna přemysluje gruntový dank mecně peušiš. Petrichone by byli šikne obsiežarie gruntu, nic pak rolnikarske abo golnikarske zavede. Zavinuje to možná finansná žera. Že veto, až jeden obsiežarie gruntu ve gmejne je skjaržo přešivo tomu svoj gruntový dank zavošiš. Problem jo, danková zlicpovanka toga obsiežarja obšimio veci ako povecu, cewe je dankovie zume tie gmejne. To kroni ten obsiežar ma tak viele gruntu, až by musel zapašiš nekako nad 5200 euro danko. Te peneze by přiduce leto fejlovali. Aby urunawa fejlujucu zumu, by musela gmejna za leto 2027 danki za obsiežarjo gruntu peušiš vet 2500 na 480%. Alternativně by museli gledaš, že megu žariš, abo hinži namakaš peneze. Potom bužo víče to krono ve finansném úběrku ve Janšecach. Energiový koncern Liak zachopil žinca net tři velike projekte. Žinca startuje tvariš nové bateriové skvát. Na gruntach Janšecké elektrárně dej nastaš největší skvát Evropě se 4 gigawatovými stundami. S tými by mogli po natvarenju 1,6 milionů domácnostčam librovaš za 4 stunde milinu. Rovnocasnje vesvešijo Liak Žinca na nekajšnjih prunicovih gruntach Večnikove park v Rjasniku, to je nemski Brisnich, a solarne park v Berovje, Borau, Plabarščča. Nekajšnje ukniki Dolnoserskega gymnazijuma a serbske rozširjenje je ušeje šule šakorakih generacijo su se sobetu svoje stare šuli v Hošebuzu zmakali, šikne su svojom casu v šulskim korje abo v spivne kupce spivali akšje přiduce leto pla 75. šulskega jubilija gromaže ako kor absolventu ustupovaš. Trójkoletna negajšna muzikova ceptarka a viednica šulskiego kora Waltraud Stoltova ja projektowy kor założowa Gerald Schön wet Dolnoserskej Kulturnej Akademie projekt petpirujo. Jadna pčijasča v spivarku a spivarjo jo na prednej probie bylo, dajš nezajemcy mogu se ešti přizjaviš, přijdu za proba jo koniec novembra. S koncertom kora Lipa ve Slepem Josecora zachopio riet letosnych nazemskych koncertov domovine. Pona žula nekak živiša set gestči je koncert doživivo, kateriš je navidovava Jadwiga Kaulfürstova. Zaklincali su štucki z oratoria Nalečo a teke popova muzika, publikum jo šake gvose sobo spivao napšikvat Slepe tojo Rjana Vieska. Teke ve Zalovje, Zalo onemski, jo se vetmio konc suženja nazemski koncert sa žišicimi Rijami, při přiducem nazemskem koncertše přiduce konc suženja ustupuje kor Dolnoserskego gymnázia ve Pšinem Misen Plavietošova. Jadro. Po hodnem a šerem zajču se mjestem zase svojnca pokažo a topši nekak 17 gradu pokažo mal termometer. Ve bigu vedpodnja buža ešte rednjej a vidša uglida pedobnje po zimnej noce s jano 9 gradami je stupa temperatura vidše zase na 17 gradu a zmijome mix s mrokavami a svojncom a ve bigu tyženja buža ešte raz čohu šopli.

0: Naša tema dženca je živjenje v Ukraju a za to sme si Milu Dzisławkec a Hanu Nukec tu do studia přeprosuje. Šakojo Hanna a ja, tajke nazonjenja kaž voni nima moje.
1: Što by te najúvenšie do živjenja kaž šomej?
2: Ja dom prajeć, že v Nižozemske sme aj jara neušetne džinme, a či som inúdom dve dži zranili. Ja doto nesem a potom týždeň nesem žiadne strotnícke pademe, ale na túto dňu ja som ráno najprv posnedaný tá holčka pri súad ve Vopsunu a ha se hubu vodbiu a co a krava boha a potom poponu sme boli v při rajkanišču a tam je ten hulc z jeho kole z Rupanu a z nosa kraju bez konca do rika jara kraju džin.
1: Sada te pora neke džava?
2: Haj, haj, po džiči to celé skuku džava, oni byšli dve a štyri lit staré do pon skuku džava.
1: Aso, haj, gut. Hanna, kapa tebe vupada.
3: Ha, ja som skôr na nejakú skurrilnejšie doživenie doživila. Musím menúť sa v indonézijskej na jednej 4-dňovským vuleče s čomom boli. Ha, potom sme tu jednu noc doživili, kde sú tie žomúku svetšie boli. Ha, sme pon s 30-40 modostnými tam dožašli. Ha, na našom matrace sa tam lenili. Ha, naraz sme ešte noce votučili, dokud sú tam šedilka volali. Ha, poďte šedile, tá voda do toho čoma u noc beží. Ja pon sa tu by šedile bežiť. Sme in bo do ruky dostali, a so byli pon široma, že tu vodu z toho čoma zase von šerpa, čo sa nebo modele šli. A v tým vokomíku to nebo tak žortne, ale neke potom sa mu podvejo, o tom tomu smeč.
1: To nekli ti tak žortne z vodu prajene.
0: Kytro nemer na noc boha. Es taj voj dvaja našto činivoje, što ješ do toho išće ženje nese činivoje, potak im našto novo nekaj u športu u družinu, aber tak, ste tam našto nauknove, sano?
1: Što cele kuriozne.
3: Also ja sam naukva tam surfač.
1: Also musta upođe... Echt kuriozne.
3: Musta riti, haj hođine zalija, pon tam kuže džin surfali, haj jak smo bile se s napovami, nurili, haj se s malkimi žraucami.
1: A to cool klinči.
0: To na baltijski moru ninja.
3: Na želic.
1: To je jara cool klinči. Kaby to tak zato bo? So das Tafkade dich mehr, aber...
3: Friedrich Rautzen, nee, aber brauchen nicht. Da bin ich normal, da haben so Schilp und die Worte Stalli hat, Butter, die da gehatzat, nee, hat da kommen gehauen.
1: Zu der man eine Schubschirm war, ja, das war
3: ja? Heine nur ein paar Uhr. Da wäre süß. Alle, nee, ich rautze nichts.
1: Mila, Nick, es muss ja nicht sein, dein Huwinsche, na, so eine Nussbrüche, die machst du, na, dich, ja, ne, Gott, so, na, ich misch nicht, Gott, so, wie eine Lippe, du, wie war.
2: Hi, ja, mir auch, Trulze, Woppelt, wo es wohl eben nicht, hab Schätschelkowinischer, Zemske, ha geistert im Tag da so dann no Kanalo hab und ein paar Mistche im Radienu Chomiko Charo Turuchini ha ja sind Trulze des Samson Chomam des Samson Chauffeur und Papucho Boa ha vor Zicherasa im Bopraio hat stop sicher na Rasa
1: ja cool Klinchi sind dann mo hat des not und so ist wo des wo da
2: ja sind na ja will mo Spoiler hat ha Preil Challe wir so eine psychische schöne Dojina.
1: Alter, die Troschkus mischen. Na, hi. Bei Psychonem Spüre zwischen mir so das Naschi Mai Hosch schon mal. Hier schon gebostet ne Murase, sagt in Zawitscho. Bei der Gehm, was der Tisch hieß, schieb sie Radiach. Deutsches hieß, schieb sie Moderatio, sie nie mal Lubitsch.